0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Masih di perempat area Bandung di gelombang AM 540 kHz, masih diserangkan musim gering media hadiasa dinten ayeuna dengan ieu dinten Salasa ping 12 Mei 2020 genep. Lebet kana pidangan acara gelar kawih pasundan komdang urang dagukeun lagu-lagu istimewa kanggo komdang sadayana. Mudah-mudahan janten hiburan kanggo kaum dangu anu karasan jeung leleson di bumina sewang-sewangan wilujeng kadagukeun.

Sampurasun, Pasundan, Wirujeng Enjing, Kaum Dangu, Prampat Ere, Bandung, Dimana Wai, Ayana. Orang lajengkeun di Kaum Dangu karena pidangan acara Sampurasun, Pasundan. Sampurasun biasa, tabu genep dukin kata bu tuju. Orang puterkeun, orang dangukeun lagu-lagu degung Sunda ya. Insya Allah penginten dukin kata bu tuju lagu-laguna Kaum Dangu, Wirujeng ngadangukeun.